fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

0: Jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Steinsprut og ruteskift.
2: Ja, når er neste VM da?
5: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: kan Stian Røste komme til mikrofonen for sin Skal vi danse-analyse.
1: Altså, hvor deilig var det ikke da, hæ, kjære venner, at endelig på lørdag så var det premiere på Skal vi danse? Så du på, Martine?
2: Ja, vet du hva, jeg har lengta. Jeg gleder meg til denne lørdagen.
1: Så du på, Ken?
0: Nei, jeg gjorde ikke det denne gangen heller.
1: Sett deg ned nå, da. Ikke vær sånn grinebiter. Altså, Victoria Nadine, som var så nervøs i forkant, ja. Så gjorde hun det så bra.
2: Hun var jo så flink. Men altså, vet du hva, jeg skal innrømme å si at jeg er skikkelig provosert og egentlig litt sånn forbanna på øynene.
1: Er det sant? Ja, øyekrok? Ja. Kom inn 3 dager før.
2: Hun provoserer meg skikkelig.
0: Ah, ja. Med dansingen sånn, sin?
2: Ja, fordi at hun steppa jo inn for Henriette Lien, ja. Så hun hadde jo bare 2 dager på seg til å øve på denne dansen som hun fremførte på lørdag.
1: Sant.
2: Tror dere ikke den jævla kjæringa var bedre enn meg på 2 dager enn hva jeg var på en hel sesong? Hun var bedre enn meg!
1: Ja, Øyen Krog var kanskje uten tvil kveldens vinner, i hvert fall med tanke på det. Det var mange som blir farlige i år, og en sterk gjeng. Altså, Lea Ben gjorde det bra, Victoria Nadine, Øyen Krog, og til og med Sondre Sundby klarte irriterende nok å gjøre det bra.
0: Har ikke han litt for sånn kjøtt? Dette idrettskropp til å være god på det der?
1: Nei, han har blitt ripped han, vet du. Ja, ja, kjempeirriterende trynne. Men helt ærlig, Martine Lunde,
2: ja.
1: Hvis vi skal gjette på en, vi må velge en da, som du tenker er en favoritt. En du tror kommer til å vinne Skal vi danse i år. Hvem altså, går du for da?
2: Det er jo veldig vanskelig, for jeg synes det faktisk var veldig høyt nivå.
1: Ja.
2: Men jeg må nok, jeg tror faktisk jeg må gå jeg for den personen som provoserte meg mest. Og det er kun fordi at jeg strevde på i så mange uker.
1: Ja.
2: Og likevel så var Øyen bedre enn meg etter 2 dager. Så jeg bare tenker meg, hun kommer til å være proffdanser når dette er ferdig. Så jeg går for Øyen altså.
1: Jeg er enig, jeg er redd Øyen gikk i fella og være for flink for tidlig.
2: Ja.
0: Er det et problem i Skal vi danse?
1: Ja, for du må alltid ha progresjon. Hvis du starter så bra som hun gjør nå, så er det vanskelig. Det er som å score 12 mål i første kamp, det. Og så skal du helst score 13 neste, ikke sant? Hun har lagt lista for høyt.
0: Ah.
1: Så der, Øyen, der bæsjer du selv på leggen. Så jeg tror det er... det er et godt spørsmål. Hvem går vi for? Jeg tror jeg går for Lea Ben, altså.
2: Hæ? Ok, ja, men da går jeg for Victoria.
1: Bytter du nå?
2: Ja, jeg gjør det. Hvis Øyen har bæsjet seg på leggen, så vil ikke jeg gå for Øyen.
1: Ken, hvem går du for da? Da får du ta Øyen da, vet du.
0: Jeg går for TV2 som vinner da. Skal vi danse også dette året her, tror jeg. Å, for et opplegg.
1: Kygo var i salen nå.
2: Ja,
0: var Kygo der?
1: Ja,
0: ja, ja.

0: jo synd å gå rundt og synde hele tiden, men noen ganger så kommer det noe litt gøy ut av det, for vi kan snakke om det I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg PFM for jeg har syndet. Kona mi og jeg har blitt enige om å spare penger og slutte med sånne unødvendige kjøp. Så derfor får jeg alle pakkene mine levert på jobben igjen nå.
3: Oi!
2: Det har jeg ikke tenkt på, det jo kjempehack. Du kan jo selvfølgelig selv velge hvor pakkene skal leveres.
3: Det jo kjempesmart.
2: Så vidt som liksom fruen har sagt sånn, faen Ragnar, du får pakker hele tiden. Men så nå sier hun, ikke sant, ingen flere pakker, Ragnar, kjempebra.
0: Ja.
2: Men det ikke fordi han har sluttet, men bare liksom, de kommer rett I jobben, de.
3: Altså, jeg synes dette helt genialt,
0: det. Det jo et bra, det jo et bra triks, men tror du ikke altså, at hun, han må jo skjule sine spor, tror du ikke hun sjekker kontoen, liksom? Og bare ser sånn, her, hei, hei.
2: Nei, det ikke sikkert at den der oversikten der, men det blir så synlig bare med sånn pakke igjen, pakke, men sånn, når de forsvinner så kanskje hun lar seg lure, altså.
3: Ja, men jeg har en kompis som gjør det her med dama si.
2: Er det sånn?
3: Ja, eller han kjøper ting, og så lar han det ligge på jobben lenge, altså vi snakker et år, altså før han begynner å bruke det. Og da, når hun sier sånn, oi, den ny? Ja. Nei, den har han hatt kjempelenge. For det har han jo hatt, men han har bare aldri brukt det.
0: Ja, så det lettere for han å juge, eller liksom, da juger han ikke når han sier det.
3: Ja, og det dyre ting, altså. Kjempedyre ting. Det klokker og alt mulig.
0: Det ikke spesielt det der liksom, lille det karantene på et år der, som gjør at man ikke juger. Det veldig gøy.
2: Nei, jeg har hatt den et år. Jeg har hatt et år, ja. Det ikke feil, eller? Ja. Nei, det her var lur, så ja, hvis du først skal være en luring, så var dette her smart. Og selvfølgelig tillit fra oss.

0: sannheten får man altså av fulle folk og barn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har jo med meg min 4 år gamle datter Molly på jobb i dag. Martine sitter borte i saccosekken sammen med Molly. Du hadde noe ønsker du, Ken?
0: Jeg vil gjerne at du finner ut, Martine, via Stians datter, hvordan han egentlig er på hjemmebane, for vi får jo aldri komme hjem der, så vi vet ikke hva slags type han er.
2: Er han streng?
0: Hva slags type far er han? Liksom?
2: Ja, du, hvordan er egentlig pappa?
1: Usikker? Det går ikke godt.
0: Tenk sånn.
2: Tuller pappa mye?
3: Ja.
2: Hva er det pappa sier og gjør når han tuller, da?
3: Han bare tar oss.
2: Ok.
1: Han tar oss.
2: Ja, han tar dere.
1: Ja.
2: Og hva er det gøyeste du og pappa gjør, da?
3: Å leke.
2: Hva?
3: Ute.
2: Leke ute?
1: Sport. Barna vil ut. Familie, ja.
3: Sandkassa.
1: Sandkassa.
2: Leker ute i sandkassa?
3: Leo liker å leke ute i sandkassa med spade.
1: Leo er broren, da, vet du.
2: Men jeg lurer på en ting. Hva er det pappa egentlig jobber med? Hva er det pappa gjør på jobb?
1: Det er riktig så langt ingenting.
3: Han snakker i mikrofon.
0: Ja!
2: Han snakker i mikrofon, det er helt riktig. Og så lurer jeg på en ting, kan pappa være streng?
3: Ja, han er bare streng på meg i tiden måte.
2: Han er bare streng på deg?
1: Ja.
2: Ok, hva er det, pappa sier når han er streng da?
3: Når jeg kloler Leo og bare gjør sånne ting på Leo, da blir pappa streng på meg.
2: Gjør han det? Men kan du bli sur på pappa da?
3: Nei.
2: Blir ikke sur på pappa?
3: Det er fordi jeg blir lei meg når pappa er så streng på meg.
0: Det er veldig trist.
2: Uff da. Ja, men hva er det beste med pappa da?
1: Ja, nå har jeg fått opp, ja.
3: At pappa er julenisse og leker med meg.
0: Vet du at du er julenissen, Stine?
1: Pappa er julenissen. Ja, det er veldig bra. Vi gir oss nå før det kommer for mange avsløringer. Ja, bra, Martine.
2: Ja. Jeg var din trøst.
4: Jeg var din hånd.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Dette er det beste fra frokostshowet
2: på P5 Hits.
3: Men jeg gruer meg selv, jeg kjenner sånn, jeg har mer klump i magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet i går.
4: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her du, når du kom på jobb i dag.
3: Ja, fordi at i går så skulle jeg være med kompisen min ned i byen for å kjøpe dåpsgave til ungene deres før jeg skulle passe ungene deres.
4: Ja.
3: Og da endte vi opp med å gå litt inn i dyre butikker da. For han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surret litt.
4: Skyller på han, ja.
3: Ja, jeg skyller på han, for han er roten i at jeg bruker mye penger, for hver gang jeg er med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
4: Ja, ikke sant? Jeg så liker at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da.
3: Ja.
4: Jesus, ok.
3: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak, det er sånn jeg er født, liksom.
4: Ja.
3: Og så... Ja, men her er det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
4: Okay.
3: Og så går jeg og titter litt da, og så kommer vi plutselig inn i en butikk som har ganske dyre ting.
4: Det er jo ramlet inn tilfeldigvis der.
3: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
4: Klokke?
3: Ja, han skulle inn i Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke er en Rolex-jenter, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
4: Så det viser seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
3: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som er klokker som er brukt, men de er veldig sånn bra standard på. Og der ligger den. Min drømmeklokke.
4: Nei!
3: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten den klokka.
4: Da var det som i film, sånn, du vet, sånn, du, lyset kom på, og så var det sånn,
3: det var akkurat sånn det var.
4: En åpenbaring, rett og slett. Og så i Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, men det var til billig i Rolex-butikken.
3: Det var dessverre der, og en sånn klokke, de er jo ikke billige uansett om de er brukt eller nye. Det kan man jo bare være ærlig om.
4: Nei, det er sant.
3: Så jeg sto der og var jo litt sånn frem og tilbake. Eller egentlig så var jeg ikke det heller.
4: Nei, du var bare rett frem, du.
3: Ja, men så måtte jeg bare ha bekreftelse fra pappa, regnskapsføreren min, alle om at dette var et bra kjøp.
4: Altså, du ringte faren din, og spurte, er dette her innenfor, liksom?
3: Ja, pappa var sånn, du Martine, jeg står på en befaring nå, vent, jeg ringer deg opp om 2 minutter. Ja. Så ringer han meg, ja, du, jeg skal rett videre på en befaring, for jeg bare, ja, så, jeg må ringe deg snart igjen. Så det ble bare sånn frem og tilbake, så jeg satt der for lenge. Til slutt så var jeg bare sånn, vet du, nå må jeg bare kjøpe den, for dette begynner å bli flaut.
4: Ja, du skylder på faren din, da.
3: Så jeg kjøpte meg en Rolex i går.
4: Nå viser han på armen, men faren, den er jo, ja, den er, det er sånn gullklokke, sånn, helt sånn... Altså, diskret, den er... fin, ikke så stor, den er enig.
3: Ja, og den her er perfekt for meg. Dette er meg en klokke.
4: Ja, ok.
3: Yes. Bare veldig dyr.
4: Ja, for nå er jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
3: Det er så dyrt spontanskjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe sånt. Men, vet du hva?
4: Sa du 120 000?
3: Ja, men den er kjempefin, Stian.

0: du syndet, så det bare å gå inn på p5.no og dele dine synder, så skal du få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Og det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På kontoret har vi en skål hvor alle skal legge opp I en tier når de tar en kopp med kaffe.
2: Hæ? Kjip jobb.
0: Jeg vet det. Jeg har aldri lagt penger I den. For det på en måte der, jeg helt enig med deg, Martine. For jeg vet det mange jobber I sykehus og sånn, hvor de rett og slett må betale for kaffen sin selv.
2: Ja, det synes jeg helt sinnssykt.
0: Enig, så det sinnssyke her faktisk ikke hun som ikke vil legge penger opp I fellespotten.
2: Nei, for, det, for meg hadde det bare vært sånn, vet du hva, det en prinsippsak. Jeg her hele dagen.
0: Ja.
2: Jeg må kjøpe min egen mat. Yep. Altså, jeg jobber på å få sikkert en pisslønn mange steder. Mm. Og så skal en tillegg da betale en tier for å få drikke kaffe. Nei, ja. Vet du hva, arbeidsplasser der ute må skjerpe seg, for det ikke greit.
0: Jeg helt enig. Jeg helt enig.
2: Ja.
0: Her må det rett og slett bare boykottes. Her må vi streike ja. Hele gjengen. Alle, så sier du, vet du hva, ingen som betaler en krone for kaffen. Tomt for kaffe, helt til en eller annen sjef. Blir så kaffetørst at den A gir opp eller B kjøper det selv.
2: Ja,

0: sitter og snakker om voksenpoeng i banken og når du følte deg voksen sist. Og da har vi fått en nydelig liten snap da, vet du, fra han som kaller seg kapteinen.
1: Det å føle seg voksen er dessverre, det gjør jeg faktisk hver eneste dag. Når jeg står opp og går på jobb, så føler jeg meg litt ansvarsfull og voksen.
0: Ja, ikke sant, man kjenner jo på den følelsen hver dag, bare for det hamsterhjulet går. Men du må ikke tenke på det som noe negativt, kaptein. Du må tenke at det er sånn, voksenpoeng, det er fett altså.
2: Ja, men det, sånn tenkte jeg også faktisk. Men så føler jeg også litt at jeg faker å være voksen til tider.
0: For du sa sånn som i sted, så sa du sånn, jeg føler meg voksen, jeg går ut med søppel, sa du.
2: Ja, sånn er når det går av seg selv, at jeg bare tar med den søppelposen på vei ut, da blir jeg sånn, jøss.
0: Og ja, sånn, når ikke mutteren har bedt deg ta den med liksom.
2: Ja, ingen har bedt deg, men bare går,
3: på
2: ja, går automatisk.
0: Ja, det er sant.
2: Ja, og så har vi fått inn en melding fra Therese her. Jeg følte meg veldig voksen da jeg sa ja til å være med i FAU på skolen til wow. barnet. Ja. Det er en skikkelig drittoppgave, for det er sjeldent at de gode ideene dine er så gode at resten av FAU-gruppen er enig.
0: Ikke sant, da er det liksom foreldreutvalg på skolen liksom, ja, som skal styre og stelle med gudenveis dugnad og masse møter og, jeg er enig, det er til og med beyond voksen.
2: Ja, det er det.
0: Ja, da er du sterk altså. Jeg liker Mari sin også, som skriver her. Jeg følte meg ganske voksen i fjor da jeg satte støvsuger på ønskelista til jul. Oh. Det er jeg enig i. Ja. Nå er jeg liksom ferdig med å ønske oss PlayStation og et eller annet sånn artig greier. Nå er det bare støvsuger og alt det der. Ja.

0: Når følte du deg voksen sist? Det er det vi lurer på snappen vår P5 Hits. Og Thomas, han skriver: Jeg legger meg sjeldent senere enn halv ti på lørdagskvelden. Vet ikke om det er voksent eller bare trist for en kar på 30 år.
1: Uff, ja, men jeg kjenner meg igjen i det da, egentlig.
0: Ja, ikke sant? Det er noe med det. Livet hitter, ikke sant? Så tenker man sånn, jeg kan jo døgne, eller jeg kan legge meg litt over ni.
1: Ja, men det er liksom ikke så kult å døgne lenger når man bikker en viss alder.
0: Jeg er helt enig.
1: Og så har vi Hilde som skriver: Jeg føler meg litt ekstra voksen hver gang jeg i skogen med klassen jeg lærer for. Greit nok at jeg 28 år, men skal jeg virkelig være den voksne på tur?
0: Ja, det er noe med det, helt enig. Når man er på tur, og så er det, oi, nå er det jeg som har ansvaret her, liksom.
1: Ja, det er ganske stort ansvar også.
0: Hvordan skjedde det? Og jeg også har en barndomskompis, og han var alltid sånn klassens klovn, ikke sant? Mm. Nå er han rektor på den skolen vi gikk på. Og da kjente jeg at da fikk jeg angst på vegne av han.
1: Ja, for han er ikke voksen.
0: Han er ikke voksen. Marita også skriver: Jeg føler meg veldig voksen når Ops har sånn sekketilbud på dopapir.
1: Ikke sant?
0: Ikke sant? Du er ikke 20 år lenger da når du sånn, åh, jeg gleder meg til det er tilbud på 72 ruller med... Med papir.
1: Ja, da er man faktisk gammel, egentlig.
0: Ja. Ja. Oi, så, da var da det bikket for deg.
1: Ja, da var det et gammelt poeng, da. Og så har vi Silje som skriver: I dag skal jeg be sjefen om høyere lønn. Oi. Og det at jeg skal sitte i lønnsforhandlingssamtaler gjør så jeg føler meg ganske så voksen.
0: Enig. Hvertfall hvis du går inn der helt saklig. Hvis du går inn der bare sånn, jeg vil ha mer penger. Da er det ikke så voksen.
1: Men hvordan tør folk det? Jeg hadde aldri turt. Jeg er så glad jeg har en manager som gjør det for meg.
0: Skaff deg en manager, det er også ganske voksen faktisk.

0: Bekjenn dine synder på p5.no og få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg spiller Word Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
2: Nei!
0: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn-forholdet kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sant? Du vet, ja. Sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
2: Bare la han vinne alltid. Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
0: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du, da, for 17. Poeng, ja, da jeg ferdig ja, du så god med ord, du svigerfar
2: Nei, dette ikke dumt, altså Det her kanskje noe man burde ta med seg videre
0: Lur på om en del svigerfedre også nå blir litt mistenksomme
2: Ja, tenkte jeg det, ja
0: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
2: Ja, kanskje ja. Han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn Kan han ikke bedre?
0: kanskje det det som sånn Du, Amalie, kan ikke være sammen med han der
2: Nei
0: ja, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke, og så slår jeg han liksom Hva faen, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape Så pass litt på, det enig Men 100% tillit fra oss

0: Jasmin med mobs. Og der er musikkfesten i gang. Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi få et lite tilbakeblikk med forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med gutta i Bausa. Det er Magnetic.
1: Forrige

0: Yasmin Bemo.
1: Du ikke tidlig ute. Du ikke alt for sent heller, men du ikke på tida hvis du akkurat hamner deg på her nå i P5 Top 40. Og det ikke så farlig for meg. Jeg en person som tidsoptimist selv, ja. Så velkommen skal du være inn til P5 Top 40. Vi hører oss gjennom de feteste og mest populære låtene på radio akkurat nå. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi gutta som jeg føler alltid har en eller annen rusrelatert artikkel om seg ute i media. Det Rock Boys sammen med Vinny på en ordentlig banger av en låt også. Denne ukas plass nummer 27, det hopp

0: nummer 19.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men det
0: skal
1: ikke
0: være
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
1: Ja, det.

Heisan på deisan du, og riktig god lørdag ettermiddag. Mange takk for at du hører på P5. Det er som alltid en sann, ektefølt og deilig glede det. Jeg heter Christian Laland. Skal klinke til med litt Lumineers nå. Dette er Ho Hey.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

Heisan på deg, Sandu, og riktig god lørdag ettermiddag. Det en sann glede å vite at du har valgt P5 som din radioleverandør akkurat I dag. Jeg heter Christian Larland, og hvis du henger med litt til, så skal vi bjuda på Teddy Swims. Han kommer, Mr. Know-it-all, skal også få Loud Luxury, og Brandon med Buddy. Det passer bra på en dag som denne, som jo lørdag. Beste dagen I uken, det jeg sier. Men før det, så det altså Tame Impala og Jenny som kommer akkurat nå. Dette Dracula.

0: Stian Røste fra frokostshowet her på P5 er en snedig type, og han fortalte en historie fra sitt eget liv tidligere denne uken, som egentlig bare bekrefter den påstanden der.
1: Når jeg har kledd meg og skal ta en dusj,
2: ja,
1: så har jeg en slags sånn rar tendens i det siste til at liksom, rett før jeg går inn i dusjen, så vet jeg ikke hvorfor jeg bare liksom, jeg kan finne på å liksom, klapse meg selv på rumpa.
2: Nei, nei.
1: Jeg bare er et sånn litt sånn der.
2: Litt klapp på rumpa.
1: Ja, litt sånn, et sånn der. Sånn, da er jeg klar for å dusje liksom. Og så er jeg ferdig trent i går. Ja. Og det er jo sånn midt i rush hour i garderoben der, og jeg skal dusje der, for det er tross alt roligere enn å dusje hjemme med masse barn og kaos i hus. Og skal da bare snu meg, ikke sant? Gå inn i dusjen, og da på en måte ned fra det skapet, så lar jeg da hørehånda falle elegant, og på vei nedover da. Så kan det hende at jeg klapste meg selv litt for hardt på rumpa liksom.
2: Å, herregud.
1: Jeg vet det.

0: Dette er P5, og Markus, du har drukket mye sort gull i dag.
1: Det har gått noen kopper kaffe i dag. Jeg har drukket en liter kaffe siden klokka 8 i morges.
0: Ja, det kan du se. Jeg vet ikke om det er helt sunt, men nå som det er blitt lørdag kveld, få litt Baileys i koppen der. Kanskje det er på tide, si.

Hei på deg du, og riktig god lørdag kveld. Jeg heter Christian Lærland, skal si takk og farvel akkurat nå. Du og jeg, vi høres plutselig, for eksempel i morgen. Frem til da, ha en fenomenal kveld. Sov godt når den tid kommer, og tjobing, farvel, adjø.

P5 Hits. Det kommer kak inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.